Bontsi a le mogaetso, ke santse ke na le wena mo nakong ya motshegare. Ke na le metsotso e le masome a mabedi le borobongwe go leba ko nakong ya bobedi, mme ke re ke tlabe ke tsamaya jalo le wena, ke itisitse mogaetso ka dipina tse di farologaneng mo nakong ya motshegare. Re gopotse yalo melaetsa, dikitsiso, ditumediso mogaetso, kana le go abalana tshedimosetso le gone ke tlabe ke go amogela. Nomore ntlo kgaso ke lefela ke borataro ke bobedi botlhano borataro bobedi lefela bongwe bone 0625620140.